0: ima svoju moć i najboljšo glasbo Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znam vam bužku.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Jaz brez Salomona ne morem.

radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: plus DDV. ecostil.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan.

neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.